0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya alhamdulillah, demikianlah tadi orang pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mendekatkan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu isya. Dan sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Menai Muara dan Temburung bermula jam 4.56 minit pagi esok, daerah Tutong 4.57 minit pagi esok, dan manakala itu bagi daerah Belait pula bermula jam 4.59 minit pagi esok. Kami dari siaran Nur Islam FM yang ucapkan selamat menaikan sembahyang fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Baiklah, hadirin, bersama kita renungkan seketika sabda baginda Rasul